sisi biba sore na obedi wanim na ne ayeden no obetwitwaje wo bra ye be bom pa ye be wie e bia na wo ye waje se 2023 ene ma be ye amfa wo ye

0: kasama fo kasama enye ye adom 106.3 fm kasefidie ena wasugusu a utie adwuma die wosom for Reverend Oforiatta ena eni ni team ena de brew adwada ni fiada biara mechre Mondays and Fridays wabra ye papa Reverend George Prince Akwanda enso ni ni team de kan yima Bishop Eduse ene wane ya keka ho nyina asore no na enso ya tena ase Minister Patrick Jan ewa ha Minister Omar Hinintiam ewa ha ye bebo mpa ye pa because me a metre ha no mehia mpa ye wa wutie mi no hia mpa ye Minister Patrick Jan o hia mpa ye ene ye ya ye wa ha nyina ye hia mpa ye ihia mpa ye pa wozi nyina ye wo ha wo hwe ye wo ha na na asema ye be ka no ye wo be hunu si ye nyina ye wo ha wo sa so ati ase enti quickly no ye be ma Minister Jan abom pa ye na ye fi ase
1: pa che bom pa ye.

0: omo interview bi oya na ensanse ne so omo ton wa wonim se ha ya mi si den enu so so papa ya na ya se
1: ndie ye ni omo hwe o man so
0: enu ni asem no
1: ye ni omo hwe so ba ba enfa homa fa homa ba ba ja ja ja ja ja ja omo a omo ton ho asem na meka omo ye de o man na show won san omo show man no so no
0: nka
1: wo hu
0: se ye si
1: dan ho
0: na
1: se wujiru ye o mc is you ho ye o dc you ho man tell me ho omo ho asem na meka I'm so passionate this morning because they cost me jump. Hey, muda mumba na mudi vi etra mudi mumba pi na mumoko. Pi na muko. Ya ma mi ya mano. Ni pa mi ya sabi frami. Wow, ni mi ya jinsi ya mi ke. Ese ya si ya kasa mi numba chomo ni mo.

ampa anope se ye shania onyankopon aya ena sina ahye ya kumama ye shania odonfo no mobrohofo no aya ayeye ena ahye ya kumama ne waye no eso ye ni me eso me ni na me jidi pa se onso a wote me ni no eso we ni me din chia efi jumade eso e ma o anope me ma wache bebi a wote me ni bia no me ma o special good morning onyame aye na die ni biem wa bie yen anope enso ye hie mu ewo adom ahinwa nanim jumade etwagu ewo adom 106.3 fm eso bomodi ase anope woni yen ebesom efiada etwato ewo busumi mu onyame waye ni nyina e di amaye anope eyayeye enase ene ntrontrom se opesa wo join ye online a Mr. Bomodi abra TikTok no so anope bra TikTok no so Facebook no internet ne shada enyina so sa enti opesa wo ko Facebook wa beka se ye mai ya ba join us on TikTok ewo counselor tina ameni ampo mi page ansa na ye bepon no ye ni onyankopon ebeto

0: dem wano gana de shimaima adiachi ene ye fiada bono ziyama munyina chibraso se ye tina sena enzenjofu onsem keze omu diegu ya punzo nano pei ye buwano na ye betu mano se ano pabu sukasi ye ewo nshira 104.5 enuwe chini so uti enka ewo adom 106.3 gana mante mono eye edu enzia kasi ye bono sentino sentino ajibe bia na echese kasa fidie no eye wo ha eni echire ene nsemu no eje topeti wa gana ha ene abruche ni njina emu no ensemu no ya bono po edi ato adomonline.com adomonline.com
1: abusuafo ensemu no diadi kasi ye bono akotene no ebi eni se wa azanti mantemu ubole mu ewo eye jabin emezini mu a ene yebetodwa ekyerese eba ne yade HIV na edi akotre pa wo adehye bi mu ni padua mu na eno nam so bi mu mu kyeremu se enya adehye no mu mu ti kromo poti na mmom de akofa baaye emu kyeremu beto aso
2: Ashanti region ha ye wa manfo mu different district ni municipal sa omo bedwabin ha ene beji a troop
1: na abisua fonsa fufro enzu emu ono eye ti ai gana wamone JIPC wanuma kaba njirimu edi nchachira kwa diama enze mchurafu wasadi yebe ya mkwefobe mfa kwa tiku wazu bie nyuma wabra wamo ebu amamleani mutiano yebe timi enzo achi wanumu aso ane ya shusho wamo emunu wamo emu isem ya de eba na asanti mantemu suso kaa kwa nshia utuwe kwa suwa no wachiramu se asengafoni bi numu hono ma sebi nubwane wanumu chuni se mi no ma jemi se kuha
3: Na
1: no na da ya da ponda artist ye yidi asu onu ma e ma fichi kwa wo ensem ye hwe ne de abawu da wura ye ho kirekire na United Pension Trustees for and wo de mu kire mu se so obi abu ni sane ye de ense cheche no so na sabio ye huru no no ya de a enye wo se ye hwe ne ye gai
0: Ghana de chimai ma ensem na fufuro pi ka we mu na no pe ye sine koso so gaso ade e de e ba ba ba so mo na e se abua krama etimi fu apa na kwa ba ne fa ne si wa no pe ye mfa se da e ma DBS industry wo se babo danso nkwa dia wo mu anafa ho bo wo mesanse wo mu wanchense papa pa a wo di kru danso ma wa e jane naso brane na ye bo danso ma uno ebu ada ho nyina no ya tiriso ya hu eno ya ham abupen edu ene ye tidi afiriso dia ma ho fa ho bo DBS na ekri wo danso loss na ye ba center wo de enupa kase ye besa miensa na ba dwama so na ma ho sa etimi ka loss na ye ba mr nebi na wenu ebetimi aboa pa am wo numa timi da ho ne ano pai wo da katansu ya wa ye cheko untimi nsori wenu numa ye booster a booster mu na mo gya ona so bra ne papa na losing the rayman capsules ne de be ma aha na dwi

0: attention so
1: kwajo
2: na se
1: boko de
2: adum
1: ndo akoba be se de wasi aboto ni ade na se yewazo ye no unti ase papa
2: se e anka yewazo ye.